0: pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Radio. Sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem